0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja. Yeah.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. Ips bilforsikring hjælper meget.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Du lytter til Radio 11.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Alle tiders bedste sange.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at
3: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
6: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
3: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Du lytter til Radio 1.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

Radio Alfa med Eurythmics, og det her, det var en af de sange, hvor man nærmest ikke behøver at høre mere end de første sekunder, før man er tilbage i 80'erne. Da den udkom i 83, blev Eurythmics helt store internationale gennembrud, blandt andet nummer 1 i USA. Og fra Annie Lennox og Dave Stewart til en mand, der nærmest har gjort det til sin livsopgave og underholde Robbie Williams og Let Me Entertain You.

0: It all might go to Rio. Det er jo sådan en sang, der nærmest automatisk får en til at forestille sig sol, varme og et eller andet sted, hvor man burde sidde med en kold drink. Udkom i 76, blev et kæmpe hit, blandt andet i Australien. Et øjeblik til Kim Larsen og Tuta.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alpha med Diana Ross, I'm Coming Out. En af de sange, hvor man både får disco, funk og en ordentlig portion selvtillid med i købet. Den er skrevet og produceret af Nile Rodgers og Bernard Edwards for Chicks. Så det er altså nogle ret sange musikalske hænder, der bag den her. Og fra den klassiske 80'er lyd tager vi et spring frem i slutningen af 90'erne. Enrique Iglesias på Be With You. Det er Radio Alpha. Og altså onsdag morgen, 9. september.

i 80'erne. Og ja, den hænger selvfølgelig uløset sammen med filmen Dirty Dancing. Spin Doctors med Two Princes, en af de sange, hvor man næsten kan høre 90'erne, kom løbende ind ad døren. Udgivet i 1991. Snyd den lige nu på Radio Alfa onsdag morgen.

Dejlig genlyt med Spin Doctors, Two Princes og til Dodo and the Dodos, der fortsætter musikken. Denne gang er det på Giv mig, hvad du har. Det er lige nu fra Dodo Gade og Dodo and the Dodos. Nyheder det her klokken 6 med de seneste opdateringer fra et og udland. Og lige efter nyhederne lægger vi os ud med Whitney Houston og en kæmpe danseklassiker, kan man godt kalde den.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
17: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er.
0: Circle K makes your day.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 drukne hændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik. En pensioneret dansk politiinspektør kalder indsatsen enorm og sammenligner den med COP15 i København i 2009. Her var omkring 40 stats- og regeringsledere samlet.
2: Tak til nyhederne. Vi får byer lokalt, måske med havl og torden, også periode med lidt eller nogle sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat med skydevejr, periode med regn og tørt vejr, temperatur i nat mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Søren Torp Gårdlund, før vi går hjem på Radio 13:06. Det var også Lenny Kravitz i det endte ord, until it's over. Bliv hængende, så vi klarer med Bobby McFerrin på Don't Worry Be Happy her på Radio Alfa Østjylland.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Sneller fortæller om Like Birds. Det er aktuelt fra klokken 6.24. Der er 6 minutter til nyhederne med de seneste opdateringer fra Indoland, og det er Dan Jensen, der står for dem. Billy Idol, det er på White Wedding.

Bill Arnold gav os your wire to wedding. Klokken er 6.27, 3 minutter til nyhederne, hvor du kan høre, at motorvejen Aarhus Nord på E45 åbner igen. Dan Jensen har historien til dig. Jeg har Lis Sørensen med forventning til dig. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Fra i morgen kan der igen køres frit på motorvej I45 ved Aarhus Nord. Vejdirektoratet fjerner nemlig afspærringen af tilkørslen nordover mod Randers og Aalborg fra både Djursland, Motorvejen og Aarhusvej. Ligeledes bliver begge spor i nordgående retning på I45 igen farbare forbi motorvejskryds Aarhus Nord. I de seneste uger har trafikanter været ude på nogle lange omkørsler ved Aarhus Nord. Ifølge Vejdirektoratet vil det blive en stor lettelse for mange pendlere. Arbejdet på stedet fortsætter, men dog primært aften og nat, indtil udbygningen af motorvejskrydset slutter i november. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik.

0: mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte Airtox. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Håndværkskvalitet helt i top.
5: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
6: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
7: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan fra Hindsøj.
8: Goddag, campingmand. Hvad så?
9: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
8: Okay, hvad søger I?
9: En, der kan lidt af hver.
8: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
9: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
8: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
9: Ja.
8: Afslutningen må vi ikke glemme.
9: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

New Radicals, What You Get Is What You Give, på Radio Alfa 6.39 er klokken, hvor vi også har en arrangementsoversigt for denne onsdag den 9. september til dig. Og det er inden så længe, først Rasmus Valdmer med Endeløst.

0: Ice House på Radio Alfa med den her Crazy om motorvej Aarhus Nord på E45 åbner igen. Dan Jensen har historien til dig i nyhederne. På Gydevej i Langå, der er der en fotovogn til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Alle tiders bedste sang.

0: Mylind, før med jer med Edition til klokken 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra i morgen kan der igen køres frit på motorvej I45 ved Aarhus Nord. Vejdirektoratet fjerner nemlig afspærringen af tilkørslen nordover mod Randers og Aalborg fra både Djursland, Motorvejen og Aarhusvej. Ligeledes bliver begge spor i nordgående retning på I45 igen farbare forbi motorvejskryds Aarhus Nord. I de seneste uger har trafikanter været ude på nogle lange omkørsler ved Aarhus Nord. Ifølge Vejdirektoratet vil det blive en stor lettelse for mange pendlere. Arbejdet på stedet fortsætter, men dog primært aften og nat, indtil udbygningen af motorvejskrydset slutter i november. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af drukne dødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 drukne hændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik.
0: Og vi har en vejrudsigt, der kan hjælpe dig lidt til morgen. Vi får nemlig lidt eller nogen sol, dog enkle regnbyer lokalt med torden. Frem til og med eftermiddagen, hvorefter en opklaring venter med mest klart vejr. Temperaturer i dag op til 17 grader. Vi har en fotovogn til morgen, den holder på Gydevej i Langå.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Cardigans på Radio Real Fødselsdagen med Loveful. Klokken er 6:06. Godmorgen. Vi kigger lidt nærmere på dagens dato. Den 9. september. Det gør vi her, når klokken bliver 7:20. Det er Rasmus Seebach og Millionær.

0: Rasmus Sebak var det, som Agnes Sterner og det her video der. Vi skal kigge lidt på dagens dato 9. september. Jeg kan allerede sådan lige fortælle lidt. Det var i 56 faktisk på dagens dato. Folketinget fremsætter et lovforslag om folkepension til alle. Og vi har flere historier til dig. Det har været klokken 20 minutter over 7. 10 over 7 er klokken.
1: Du lytter til Radio

0: Jeg tror, alle, der har været til sportsbegivenheder, har hørt The Final Countdown med Europe på Radio Alfa. Til morgen, der har vi en fotovogn, der holder på Gydevej. Andre meldinger med henblik på trafikken type 75 11 11. Et øjeblik til Mojo Lady og kig på dagens dato.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tiders bedste.

Mojo, Vibe Lady her med Tonight Chat. Det er i dag den 9. september. Gogolius er dag efter en from kristen fra Rom. Nordkorea har nationaldag, og Caroline Fleming, baronesse, model og tv-vært fylder over på den statue, det samme gør Michael Bublé. Og hvad skete der så ellers den 9. september? Det var i Ni The Beatles, legendariske album fra 60'erne, bliver genudgivet på 14 CD'er. Alle numrene er hentet fra de originale masterbånd, og nænsom digitaliseret og mixet med den nyeste teknik. Og så var det i 2002, den nu tilsyneladende tørlagte eksborgmester Peter Rikstofte bliver igen optaget i partiet Venstre, efter at være ekskluderet i 96 dage. Det var i 72 Søndergade i Aarhus bliver indviet som byens første gågade. Det er lørdag, og byrådet har ekstraordinært givet butikkerne lov til at holde åbent helt frem til kl. 17. Og så var det i 71 også John Lennon udsender sit soloalbum Imagine. 1945 USA og Sovjetunionen deler Koralhalvøen med grænse ved den 38. breddegrad. Og det var altså lidt om 9. september. Godmorgen. Musikken fortsætter her med Billy Ocean, Lovely Hurts Without You.

Billy Ocean var der med Love Will You Hurt Without You klokken 7:23, altså til morgen. En fotomorgen, der holder på Gødevej i Langå. Andre meldinger 20 75 11 11, så vi kan hjælpe dig og dine medtrafikanter. Dan Jensen fortæller lidt om Aarhus Motorvejen på E45. Nord åbner igen. Og så er det ellers på listetter. Don't stand so close to me.

En sang, der blev brugt meget under coronaen. Don't stand so close to me. Det var Police med Sting i forgrunden. Klokken 7:27, 3 minutter til nyhederne. Dan Jensen står klar med nyhederne lige efter TV2 og den her på Radio Alfa Østjylland. Bi-ba-ba-lula.

0: Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Fra i morgen kan der igen køres frit på motorvej I45 ved Aarhus Nord. Vejdirektoratet fjerner nemlig afspærringen af tilkørslen nordover mod Randers og Aalborg fra både Djursland, Motorvejen og Aarhusvej. Ligeledes bliver begge spor i nordgående retning på I45 igen farbare forbi motorvejskryds Aarhus Nord. I de seneste uger har trafikanter været ude på nogle lange omkørsler ved Aarhus Nord. Ifølge Vejdirektoratet vil det blive en stor lettelse for mange pendlere. Arbejdet på stedet fortsætter, men dog primært aften og nat, indtil udbygningen af motorvejskrydset slutter i november. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af drukne dødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 drukne hændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik.
2: Tak for det, Dan Litsch. Eller nogen sol, der var enkelte regnbyer lokalt med torden frem til og med eftermiddagen. Hvorefter en opklaring venter med mest klart vejr, temperatur op til 17 grader.
3: Været

0: gang i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fora Randers. Meld dig ind i Fora Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Vi skal have nyt køkken.
2: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
1: Det er
3: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
4: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
5: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterboard pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg-selv-burger og slush-ice. Ja, vel selv. Tjek masterboard.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio ABC.
10: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
11: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
10: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
12: Hold jul i Grækenland på hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
13: Kali Oreksi.
12: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alfa Østjylland, Michael Jackson, Remember the Time, en af de der Jackson-sange, hvor man næsten ikke kan sidde stille og musikvideoen. Det var næsten en lille film med blandt andet Eddie Murphy og Magic Johnson. Og fra en stor amerikansk pop til noget mere afslappet og dansk, laid back, Maybe I'm Crazy. Maybe.

0: Radio Alfa Østjylland med Late Back, Maybe I'm Crazy og en fotovogn, der holder i Langeåen til morgen på Gydevej.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Radio Alfa.
1: Du lytter til Radio Alfa.

Radio Alfa Østjylland, og så sidder man og gynger lidt med hovedet. Daryl Hall og John Oates med You Make My Dreams, en ren godt humørsang, og har faktisk fået lidt nyt liv gennem film og reklamer, fordi den var svær at høre uden at blive bedre humør. Og jeg skal også have fundet en morgenskuldklassiker til dig her lidt senere. Lige nu skal vi først hoppe til bag til 1998, og Jennifer Page på Radio Alfa. Her er det singlet Crush, 14 minutter til nyhederne.

0: Og Trafford med Jennifer Page, det var Sinclair Crush, klokken er 7.41 minutter til nyhederne, hvor Dan Jensen fortæller, at Aarhus Nord E45 åbner op igen. Det er der sikkert mange, der er glade for. Og så har vi en fotovogn, den holder på Gydevej i Langå til morgen, og et øjeblik til Charday Smooth Operator.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: Mood Operator, Shardy on morgens kultklassiker på vej til dig i næste time. Aretha Franklin og George Michael venter lige efter nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I morgen går det løs, når Randers Byrådet skal i gang med førstebehandlingen af det kommunale budget fra 2027 til 2030. Budgetforslaget, der skal drøftes, viser et gennemsnitligt årligt råderum på 16,9 millioner kroner. Men kommunens økonomi har fortsat store udfordringer. På socialområdet mangler der mellem 35 og 40 millioner årligt. Ligeledes er driften af en ny brandstation heller ikke finansieret. Budgetforslaget vil samtidig have afsat 49,5 millioner kroner til nye anlægsinvesteringer. Efter første behandlingen skal politikerne igen drøfte budgettet senere i september, og det skal endelig vedtages 8. oktober. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
3: Kræver flere midler, og dem er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
2: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbud. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid.
0: Tak for det, Dan. Vi får lidt sjældent nogle sol, dog ild og regnbyer lokalt med torden frem til og med eftermiddagen, hvorefter der venter en opklaring med temperatur op til 17 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Aretha Franklin og George Michael med I Knew You Were Waiting for Me på Radio Alphøstjylland. To meget forskellige stemmer, men de klæder altså hinanden fantastisk. Og så går vi fra amerikansk soul til dansk pop, for du der faktisk passer meget godt til sådan en morgen. Venner på Alphøstjylland.

Altid os bedste sange med Annette Linnitz og Thomas Helmig her, hvor det vender. Klokken er 10:08. Og så til et nummer, der dufter lidt af 90'erne. Her er det Hootie and the Blowfish. Only Wanna Be With You. Og så har vi også en fotovogn på Gydevej i Langå.

0: The Blowfish, only wanna be with you. Det er Radio Alfa 13 over 8. Og René, der har skrevet på sms'en, der er en fotovogn mellem Ølst og Sønderborg også til morgen. Og så har vi altså også en, der holder på Gydevej i Langå. Bliv hængende sammen klar med Annie Larrix.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Bodil.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Annie Lennox, og det her, det var Walking on Broken Glass.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
2: Er det Søren?
0: Det er Bo Aris. Godmorgen, Søren.
2: Godmorgen, Bo.
0: Du er klar på en ny frisk dag?
2: Det er jeg, ja.
0: Og efter lidt, måske lidt regnby og lidt tordenvejr og så videre, så skulle der være opklaring i eftermiddag. Der er du også fri for arbejde, ikke?
2: Jo, så det er
0: dig. Ja, så det kan jeg et eller andet. Søren, vi skal have en morgens guldklassiker.
2: Ja. Skal vi så ikke have DJ Øksi med Sweet Carolina?
0: Jo, du trænger til at få lidt feststemning på en onsdag.
2: Ja, ja. Lige præcis.
0: Og så må du nøjes med kaffen til den. Er det okay?
2: Det er jo.

0: BJ Ørtsen er afsted til Søren. Morgens kultklassiker. Sweet Caroline. Gammel klassiker. 8.23.
1: Radio Alpha.

Den uge så er gammel 80'er lyden. Det her var Mester med Carrie klokken 8.27. Det er på morgen. Og Dan Jensen venter i nyhederne, hvor du kan høre om Randers Byrådet, der første behandler i morgen kommunens budget. Og så er det Sam Brown i nyhederne. Stop.

0: Brown med Stop, og det gør vi kun for en kort bemærkning. Der er nyheder med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I morgen går det løs, når Randers Byråd skal i gang med første behandlingen af det kommunale budget fra 2027 til 2030. Budgetforslaget, der skal drøftes, viser et gennemsnitligt årligt råderum på 16,9 millioner kroner. Men kommunens økonomi har fortsat store udfordringer. På socialområdet mangler der mellem 35 og 40 millioner årligt. Ligeledes er driften af en ny brandstation heller ikke finansieret. Budgetforslaget vil samtidig have afsat 49,5 millioner kroner til nye anlægsinvesteringer. Efter første behandlingen skal politikerne igen drøfte budgettet senere i september, og det skal endelig vedtages 8. oktober. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aften mødtes med en række aktører på skoleområdet.
3: Kræver flere midler, og dem er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
2: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid.
0: 8.32, tak for det, Dan. Lidt selv og nogen sol, dog enkelte regnbyer lokalt med torden frem til og med eftermiddagen, hvorefter en opklaring venter temperatur op til 17 grader. Der er en fotovogn, der holder på Gødevej i Langå, i en fotovogn mellem Ølst og Sønderbro.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder.

0: og de eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
1: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
2: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka, slår en vej ved Jomfrulykken og på hestemekka.dk.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
5: Vi har handlet nyt køkken hos Auboranders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auboranders til andre.
4: Tak, Louise.
6: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-e.dk eller ring til EDC Trio.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Brian Adams og Heaven, så vi landede i den store, stille 80'er ballade. Det er en slags sange, hvor man næsten automatisk skruer lidt ned og læner sig tilbage, ikke? Dejligt nummer. Men vi bliver ikke stille ret længe, for nu går vi fra langsomt til dans og til dansegulv med M og Pop Music på Radio Alfa.

Fun & Blondes med Watch Up på Radio 11 for Østjylland. Og sjovt nok, så bliver der aldrig sunget Watch Up i sangen Linda Perry synger What's Going On. Og titlen blev faktisk ændret, blandt andet for ikke at blive blandet sammen med Marvin Gaye's sang. Og så tager vi et ordentligt spring frem i tiden. Her med Dua Lipa, det er Dance the Night, arrangementsoversigt er lige efter.

0: Dua Lipa, 23 er den fra. Her var det Dance of the Night på Retualfag. Og Annie Klubben har i dag broderi, hækning og strikning fra 9 til 12, oliemaling fra 12 til 15.30 og bankospiller fra 13 til 15. B65 spiller banko i Gerlev forsamlingshus i dag. Det er åbnet 17.15, og spillet starter klokken 18.50. Og så har vi en fotovogn, der holder på Gydevej Langå. En fotovogn også mellem Ølst og Sønderborg op til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få
2: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
4: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stillet fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte den.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, Vi skal købe en ny.
23: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I morgen går det løs, når Randers Byrådet skal i gang med førstebehandlingen af det kommunale budget fra 2027 til 2030. Budgetforslaget, der skal drøftes, viser et gennemsnitligt årligt råderum på 16,9 millioner kroner. Men kommunens økonomi har fortsat store udfordringer. På socialområdet mangler der mellem 35 og 40 millioner årligt. Ligeledes er driften af en ny brandstation heller ikke finansieret. Budgetforslaget vil samtidig have afsat 49,5 millioner kroner til nye anlægsinvesteringer. Efter første behandlingen skal politikerne igen drøfte budgettet senere i september, og det skal endelig vedtages 8. oktober. Flere aviser kalder de nye PISA-resultater for en tragedie, katastrofe og skandale. Danske skoleelever har fået de dårligste resultater nogensinde. Politikken mener, at skolen skal have fokus på læreren, nysgerrighed og engagement. Kristeligt Dagblad peger især på digitalisering og skærmbrug, som kan svække elevernes koncentration og fordybelse. Avisen efterlyser derfor skarpere regulering. Jyllandsposten mener også, at sociale medier og skærmforbrug spiller en rolle. Samtidig opfordres forældre til at tage større ansvar for børnenes skolegang. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbud. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid.
2: Tak for det, Dan. En frisk vejrudsigt, der lover lidt eller nogen sol, dog enkelte regnbyer lokalt med torden frem til og med eftermiddagen, hvorefter der venter en opklaring og temperatur op til 17 grader. Der er en fotovogn, der holder på Gydevej Lange og en fotovogn mellem Ølst og Sønderborg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Altid bedste sangen, det var Paul Simon, You Can Call Me Out. Og så er der jo den her fantastiske video med Chevy Chase, hvor Paul Simon nærmest bliver reduceret til en lille mand ved siden af den meget lange Chevy Chase. Og så går vi fra den munter Paul Simon til noget langt mere dramatisk. Det er Seal fra filmen Batman Forever og Kiss from a Rose. Det er Radio Alfa Østjylland med altiders bedste sange, og Jennifer Lopez og Avicii inden så længe til dig.

0: One Two med den bedste tid på Radio Alfa Østjylland, og det er sådan en titel, man jo gerne vil kunne sige om det dag, man er i gang med. Det håber jeg også din dag er. Survivor, Eye of the Tiger om et øjeblik.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Du lytter til Radio Alfa.

Aktuell Festival 2013 med Vici, Hey Brother. Og så fortsætter musikken. Scotch og Disco Band på Elfærd.

0: tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt, du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
8: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

i 39 Radio Alfa Østjylland med Campus Skov. Mit hjerte sidder fast nu, og lige før det var det Crowded House på Weather With You. Og den er sikkert som armen i kirken, der begynder at dufte kaffe, så er Poul Fod ved at være på trapperne. Han har lavet

En af de helt store stemmer, Whitney Houston var Every Woman. Og det sjove ved den her faktisk, det er ikke en Whitney Houston originalversion. Chaka Khan havde hittet med den først. Jeg ved, dengang Whitney Houston lavede den, der havde hun meget stor respekt for originalen. Jeg bor Høris, 947, siger tak for nu og tilbage igen i morgen.

0: på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Det var gruppen Breakfast Club og den her Right on Track. Og så ellers tak til Bo, der er tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Randers Kommune bliver det fremover nemmere for borgere med hjemmehjælp at få små hjælpemidler. Hjemmehjælpere og terapeuter kan nemlig udlevere dem med det samme, uden først at skulle undersøge, om borgeren skal have tilskud eller selv betale. Det gælder blandt andet hjælpemidler til madlavning, personlig pleje og påklædning. Formålet er at gøre hverdagen lettere og hjælpe flere borgere med at klare sig selv. Hjælpemidlerne bliver tilgængelige i de enkelte hjemmeplejedistrikter og kan lånes, så længe de har den ønskede effekt. I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Her vil statsministeren være i selskab med statsoverhoveder og kongelige fra mindst 30 lande. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Egentlig skulle dronning Margrethe også have været med, men hun måtte melde afbud i søndags, efter hun blev indlagt på Rigshospitalet med et ildebefindende. En test af 30 bøffer fra Uruguay viser, at kødet var fordævet og uegnet til at blive spist. Det er DR's program Kontant, der har købt bøfferne i Rema 1000, hvorefter forskere fra Københavns Universitet har testet dem. I gennemsnit fandt man 300 millioner bakterier per gram kød. Lektor Dorte Fræs fortæller til DR, at hun aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Bøfferne er pakket af Danish Crown, som ærger sig over resultatet. Rema 1000 oplyser til DR, at de siden testen har skiftet leverandør.
0: Det var alt for nyderne af vejrudsigten byer lokalt, men der med havl og torden, men også perioder med lidt eller nogen sol. Spændende vejrudsigt. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat først spredte byer, ellers tørt, og efter den klart vejr, temperatur mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

var der Los Lobos over La Bamba. Og så velkommen til Formiddag med Fod på en onsdag midtugeudgave af Formiddag med Fod med masser af de allerbedste sange. Her er Mark Cohen, Walking in Memphis.

Sanne Salomonsen og endelig fri. Det er som sagt formiddag med fod og dig med også til at vælge noget af musikken. Hvis du skriver eller ringer til mig på 20 75 11 11, direkte linje til studiet 20 75 11 11. Og lige så stille, så er Casey and the Sunshine Band gået i gang, og det er med det store hittet Please Don't Go her på Alfa

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Der var det When Doves Cry for Prince, der jo hele sit liv levede i Minneapolis. Det var hans by, og det var der, han havde studier og så videre. Janet Jackson er klar, ja, det er hun med The Whoops Now.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
3: Det er
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
6: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
10: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.

Anita Hero, ganske sørgeligt, lever hun ikke længere. Bonnie Tyler, her var hun med Holding Out for a Hero. Og for, hvad hedder det, bagmanden bag Rock Casino, Jesper Winge Leis, der lever heller ikke længere. Her er de med Ridder Lykke.

Solid Fast Forward og Simpson, og så til gruppen her, som det 80'erne, den man snakker om. Når man snakker om 80'er-musik, så snakker man meget om det her nummer at komme tilbage nu. Det stammer fra deres debutalbum i 1985, som kom der. Regndans, som også er et andet stort hit, kom faktisk først, og det var deres første single, de udsendte. Fortsat Jørgen Klubin på en vokale forgrund på dansorkestret. Her er de med. Kom tilbage nu.

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Ej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Red Bull.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio Alpha.

0: Sharon Spiteri her i spidsen for Texas, og for en fantastisk stemme. Og jeg med nummeret Say What You Want. Jeg klapper Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow lige efter nyhederne, der kommer her. Klokken er 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I de næste 2 uger kan man ikke bestille en almindelig flextur i Midtjylland på hverdag mellem klokken 10 og 16. Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Selskabet mangler nemlig cirka en fjerdedel af deres vogne. Det skyldes, at flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet i forbindelse med en efterforskning, og derfor har indstillet kørslen. Afdelingschef i Midttrafik, Henrik Juel Vestergaard, oplyser, at de nu prioriterer kørsel til blandt andet hospitaler, og han tilføjer, at de arbejder på at finde nye leverandører. I Randers Kommune bliver det fremover nemmere for borgere med hjemmehjælp at få små hjælpemidler. Hjemmehjælpere og terapeuter kan nemlig udlevere dem med det samme, uden først at skulle undersøge, om borgeren skal have tilskud eller selv betale. Det gælder blandt andet hjælpemidler til madlavning, personlig pleje og påklædning. Formålet er at gøre hverdagen lettere og hjælpe flere borgere med at klare sig selv. Hjælpemidlerne bliver tilgængelige i de enkelte hjemmeplejedistrikter og kan lånes, så længe de har den ønskede effekt. 30 ud af 30 testede bøffer var fordavet og uegnede til at blive spist. Det viser en test, som DR's program Kontant har fået lavet. Kødet stammer fra Uruguay, er pakket af Danish Crown og blev solgt i Rema 1000. I testen fandt man i gennemsnit 300 millioner bakterier per gram kød. Dorte Fræs, der er lektor i fødevare mikrobiologi på Københavns Universitet, fortæller til DR, at de aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Rema 1000 sælger ikke længere kødet.
0: Nej, det gør de vel ikke. Uha, sikkert en historie. Nå, vejr sin byer, lokalt måske med havl og torden, også periode med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 15 og 19 grader. Efter i nat først spredte byer, ellers tørt efterhånden mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 12 grader. Lad os tage og kigge på de lokale Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers. Alle 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Mike Oldfield, Maggie Reilly, der blev ikke rigtig krediteret for den i starten, selvom hun havde sang. Så spurgte jeg hende en gang, hun var på besøg i Danmark, så sagde jeg til hende, var du ikke skuffet over, at du ikke var krediteret? Nej, nej, jeg var jo studiemusiker, så jeg sang jo bare og fik penge for det. Så det var det. Her havde jeg troet på en stor historie. Nej, det var det bare ikke. Moonlight Shadow var det nu, det er Cut and Move og Give It Up.

En af de mange fantastiske Lune Larsen-numre her. Kim Larsen, så til Secret Service fra det svenske. Vi har lavet Postman, og så også den der Oh Sushi. Du får den her på Radio Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Det var de her aldrende herrer i CC Top med Give Me All Your Loving. Og så skal vi have trykket på knappen. Ja, den her skulle vi egentlig have haft i går, Niels Fisker. Men der skete et eller andet.
1: Der skete et eller andet.
0: Der skete. Lad os hellere sige det. Nå, Robinson, hvordan var det i mandags?
1: Jamen, nu er vi da i hvert tilfælde kommet i gang, og man må sige, at...
0: Ja, du siger altid, at de første to, det er sådan lidt kedeligt, men jeg synes jo, at det der var sket jo.
1: Jamen, det gjorde det da helt bestemt, og produktionen har da i hvert fald gjort noget for, at vi skal blive godt underholdt med nye tiltag. Den her forhandlingssituation, ja, som vi så i mandags, den var ny. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg har set den før, og der skulle... Sydholdt og Nordholdt jo sendte hver deres forhandlingsleder afsted til et møde, hvor de skulle forhandle om, hvordan der skulle byttes rundt på de to mandskaber. Det havde vi jo egentlig gættet, at det nok var sådan noget, fordi...
0: Ja, hvad skulle de ellers forhandle om?
1: Ja, hvad skulle de ellers forhandle om så tidligt i processen? Og der blev jo sendt to forhandlingsdygtige herrer afsted, som så stod der og kiggede hinanden dybt i øjnene. Og vi fik jo egentlig aldrig rigtig sådan for alvor kernen med, hvad der lå til grund for, at de gjorde, hvad de gjorde, men udefra set, der synes jeg rent faktisk, at Nordholdet, de dummede sig ved at sende ind.
0: Jeg gjorde
1: det. Jo, det synes jeg, de gjorde, og da vi så kom længere hen, det skal siges til dem, der ikke ved det, de sendte en mand over på det andet hold og fik en kvinde tilbage.
0: Ja.
1: Og der er ikke noget i vejen med kvinder på nogen som helst måde, vi har også set kvindelige vinder af Robinson, men så tidligt i processen, der er det altså... ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, meget råstyrke, det handler om i de her holdkonkurrencer. Så derfor så synes jeg, det var et svækket Nordhold, som så også gik ind i dysten og tabte, efter de havde sendt ham
0: men
1: der.
0: Men plejer det ikke at være to konkurrencer? Det overraskede
1: mig. Jo, der var ingen strid, hvor de kunne vinde noget. Nej, de plejer jo altid her i starten at kunne vinde tændstål eller andre goder, som gør det lidt lettere at bo ude på øen. Ja.
0: Men så på ørådet.
1: Ja.
0: Det var overraskende. Men mange gange så ser man jo nogle samtaler og noget, som man tror... Og så bliver det anderledes, ikke? Er det ikke rigtigt?
1: Jo, men det er jo også en måde, de klipper det på. Ja. Altså, i min Robinson-tankegang, der er der ingenting, der er lige ud af landevejen længere. Der er ingenting, hvor man kan sige, nu kan vi høre. Og ganske rigtigt, pigerne samler sig og vil gerne lave en pige-alliance og stemme drengene ud. Og der var jo også en twist med det. Der var ingen direkte udstemning. Det var to, der skulle gå i
0: duel.
1: Det var også noget helt nyt, i hvert fald så tidligt i sæsonen, at man allerede vil...
0: Men tror du, de fortsætter med det?
1: Jeg ved ikke rigtigt, om jeg håber det, men jeg tror faktisk, at de bliver ved med at lave sådan nogle små bitte twist hen ad vejen. Også for måske at bryde lidt med de her alliancer, som jo meget ofte, tit og ofte, har været næsten ubrydelige fra starten.
0: Ja, du hader det,
1: må jeg sige. Alliancer. Jeg hader alle de alliancer, halløj. Især når det er så tidligt i processen. Ja, ja. Fordi det kan jo godt være, at der er to eller tre, som er med i sådan en alliance, hvor man siger, jamen de er værdige til at nå hele vejen. Og så får de et par fjolser på slæb, som så går langt længere end nogen, der havde fortjent at gå videre. Jeg har det også på den måde, Paul, det har jeg også slået på tit og ofte, når vi taler Robinson, at jeg kan godt lide at have nogle favoritter. Jeg kan godt lide allerede tidlig i processen at have nogen, hvor jeg siger...
0: Kom det allerede nu.
1: Ja, men jeg må sige, der var en, der begyndte at vokse på mig her.
0: Hvem var det der?
1: Det var som en Christina.
0: Ja.
1: Hende, som var med til at fordele de to hold fra starten af.
0: Ja.
1: Der virkede hun på mig som en lidt arrogant, hovski-snovski tøs.
0: Ja, hun er stadigvæk det lidt.
1: Jeg synes, da vi fik hendes baggrund at vide, mobber offer en pige, som er kommet. Det kan jeg jo identificere mig med.
0: Ja.
1: Ikke fordi det skal handle om mig, men jeg er jo voksen mobberoffer. Og beundrer dem, som får deres selvtillid smadret i barneårene, og alligevel kommer over. For hun virker jo som en stærk kvinde, som virkelig har fået lagt det her bag sig. Og så forstår man jo også udmærket godt hendes ageren og hendes gøren og laden, når man har haft en periode, hvor man har været trådt under fod. Ingen sammenligning for øvrigt, Paul Fode. Og så til man kommer op i et voksen liv og kan blive en etableret og stærk kvinde. Sådan noget kan jeg godt lide. Og så kan det godt være, at hun måske var hadeobjekt i det første program.
0: Ja, lidt.
1: Nu er vi nået tre programmer ind, og hende kan jeg faktisk godt lide. Jeg håber, at hun fortsætter den gode udvikling, fordi så har jeg faktisk en her, som jeg godt kan lide.
0: Hvad sker der, tror du, fremadrettet?
1: Ja, men nu skal vi...
0: Vi har jo nogle de bestemte, der skal ting og sager, de skal prøve.
1: Og vi har jo også fået nogle enkelte cliffhangers fra Sæt i gang, Jakob, hvor vi ser ham sige, eller hører ham sige, hedder det. Jeg skulle aldrig have taget dig med i min ekspedition, og vi har også hørt nogle små skænderier. Det kan være en storm i et glas vand.
0: Ja.
1: Det kan det sagtens være, for at vække vores appetit at vække vores lyst på at se mere Robinson. Men jeg håber og tror på, fordi jeg kan... Det er ikke fordi, at jeg svælger i konflikter, og det kun er det, der er sjovt. Men altså, de Robinson-ekspeditioner, vi har set, hvor alt er smooth og glat, og hvor nordholdet krammer sydholdet, og hvor er de dog dygtige derovre, tillykke med det. Nej, vi skal da have noget rivalisering.
0: Ja, det skal
1: vi. Skal have noget krig på kniven, men... og nogle spydige ja. Kommentarer, og så kan de jo være lige gode venner af den grund. Det er et spil, det er en leg. Men altså, det der... gensidig rygklapperi. Det gider vi ikke. Nej, nej. Vi skal have lidt konflikter.
0: Men Steffen der, som, han, som jeg synes er fin, han ja, stopper han for området sådan, ja. Her, han, der ser ud til, at han er ude for et uheld, eller et eller andet.
1: Der sker et eller andet, ja. Ja. Ja. Men lad os håbe, at han forbliver, fordi at, han er også en favorit, synes jeg. Ja. En, der på nuværende tidspunkt så spædet i, ja. I oplevelsen, virker som en, der har fortjent at gå langt.
0: Ja. Vi snakker sved om en uge igen. Og så prøver vi at se, om vi kan ramme det på næste tirsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Tak for det, Niels.

0: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: Det er Lasse.
4: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
3: Ja, hej.
4: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
3: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
5: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
7: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
8: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
9: Hallo, det er Florian.
10: Det er Jan på Hensøj.
9: Goddag, campingmand. Hvad så?
10: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
9: Okay, hvad søger I?
10: En, der kan lidt af hver.
9: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
10: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
9: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
10: Ja.
9: Afslutningen må vi ikke glemme.
10: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slushice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
12: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.

Den blev spillet her af undertegnet utrolig meget i 80'erne, midt 80'erne. Det var Stevie Wonder, og jeg var helt vild med den der I Just Called to Say I Love You. Du er enig? Det er godt nummer, ikke? Det er det næste også. Der kommer en lind strøm af gode sange her i Formanet med Fod. Det er Dodo, Gad, Dodo and the Dodos og deres store hit, Sømand af Verden.

0: David Bowie, Go to the Church on Time, Modern Love. Det hele er fyldt med i dag. Alle tv-kanaler, det er jo Kong Harald, der begraves i dag med masser af store statsoverhoveder også. Zelensky overrasket over, at han kommer. Ja. Ellers er jeg helt kongefamilien. Jeg sad og tænkte over, det kan være, at du ved bedre, men hvem regerer Danmark? Er det Joachim, som er kommet hjem fra Washington, og så sidder der og skal regere Danmark, mens de øvrige, de er i Oslo lige for tiden? Nå, vi skal høre musik her fra Poul Krebs. Det er sådan nogen, som også ser på halvfærd.
1: Nogen er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
21: Parkman.
20: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Du lytter til Radio Alpha.

0: Da Poul Krebs ville være proklameret ham før reklamerne, sådan noget, så hoppede han ud af hele systemet, som vi har meldigvis puttet ind her før nyhederne. Sådan nogen som os, Poul Krebs. Hans første idiot, taget ned i Holland sammen med konen, og rejst dernede, hun var studeret eller et eller andet. De sad på en husbåd dernede og blev ringet op. Hvordan kunne de ringe op? Det var før mobiltelefonens tid. Nå, okay, de har måske haft en fastnet stående et sted. Poul Krebs, sådan nogen som os. Og med den er klokken blevet 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er godt nyt på håndboldfronten i Randers. Randers HK er nemlig tilbage i U19-ligaen. Det er første gang siden konkursen i 2022, at Randers HK har et hold med i landets bedste ungdomsrække. Det glæder klubbens elitechef Christian Lønnerup, som fremhæver den lokale talentudvikling. Hele U19-truppen på nær én spiller kommer nemlig fra lokale moderklubber. U19-ligaen starter i weekenden 26. og 27. september. I de næste 2 uger kan man ikke bestille en almindelig flextur i Midtjylland på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Selskabet mangler nemlig cirka en fjerdedel af deres vogne. Det skyldes, at flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet i forbindelse med en efterforskning, og derfor har indstillet kørslen. Afdelingschef i Midttrafik, Henrik Juel Vestergaard, oplyser, at de nu prioriterer kørsel til blandt andet hospitaler, og han selv for, at de arbejder på at finde nye leverandører. Den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Han har nemlig tabt en langvarig sag om sin bopæl, skriver Ekstra Bladet. Københavns Kommune har tidligere annulleret hans bopælsregistrering, og en anke til Digitaliseringsministeriet er nu tabt. Til Ekstra Bladet siger Siddique, at han er uforstående over for beslutningen. Han vil dog ikke tage sagen videre til domstolene. I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte.
0: Og så er det, jeg stadigvæk tænker på, hvem er det så, der regerer, eller hvem er det så, der er statsoverhoved her i landet? Ja, nå. Byer, lokalt måske med havl og torden. Det er vejrudsigten også periode med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat først spredte byer, ellers tørt og efterhånden mest klart vejr. Temperatur ned mellem 6 og 12 grader. Skal vi tage og kigge på de lokale? Det er stedet 1 grad. Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers alle 16 grader.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Bundestag. Velkommen ind for i time mellem 12 og 13. To store navne, der sidder op på deres lysrøde sky og spreder glæde måske derop. Det var Michael Jackson Bad, og nu det er George Michael og hans Freedom 90.

UG og natsværmere. Går du på Radio Alfas Facebook-side, så vil du sige, se et kontrafej, hedder det. Du vil se et fint billede, hvor der står formen af med fod og så videre. Jeg hørte Jan Bjerm, der har lavet den, og det har han lavet via AI. Flot lavet. Elsker den. Jeg er chic.

0: dag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

Det var Bon Jovi, Living on a Prayer, med forsangeren John Bon Jovi, der har givet navn til gruppen Bon Jovi. Nu er det Adamski. Kan du huske den her killer? Efter den, så får du Backstreet Boys Incomplete, og Pet Shop Boys også med Elvis nummeret Always on My Mind. Men altså først her, Adamski på Alfa. So-

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
4: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
5: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
4: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Håndværkskvalitet helt i top.
8: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
9: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
10: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
11: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
12: Kali Oreksi.
11: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
13: Vi skal have nyt køkken.
14: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
13: Det er
15: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.

agtede vejrudsigten, så er det faktisk fantastisk godt ved at kigge ud af mit studievindue her. Der er ikke en sky på himlen, så det er jo dejligt. Always on my mind. Jeg har det der med, at jeg er ikke så god til det der med kopi af Elvis' nummer. Jeg er jo stor, stor Elvis-fan. Men den her, de har faktisk gjort rigtig godt. Pet Shop Boys, Always on my mind. Hold da op, når man bare nævner sådan noget der med rigsforstander, så kommer der... Der står her, Anne skriver, når regenten tager væk mindre end et døgn, behøver det ikke udnævne sin rigsforstander. Og så kan vi håbe, at når begravelsen er færdig, og de stiger ombord på Dannebro, at den så sejler hjem, og de så er hjemme inden for et døgn. Så, men andre steder på Google, der står der, at Margrethe den anden er rigsforstander, men hun er jo på hospitalet, så jeg ved ikke, hvad vi skal regne med. Vi får det forhåbentlig at vide. Men den er meget god, den der med, hvis han er væk kun et døgn, så behøver man ikke at udnævne nogen. Frederik, nej, ja, så rigsforstander, selvfølgelig. Her, Lis Sørensen, tæt på ækvator her på Alfa.

excess, a new sensation. Til en herlig sang, den her, fra Meyerheims talkshow for mange år tilbage. Peter A.G. og Søs Svinger, og hvorinde jeg går hen. Peter A.G. sidder der, og lige pludselig kommer Søs Svinger ind, og så starter hun med at synge.

0: Radio Alfa.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Sixpence None the Richer. Det er en af de der sjove ting med en kæmpe lang gruppenavn, og så bare en kort titel. Sixpence None the Richer og Kiss Me. Klokken er 13.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er godt nyt på håndboldfronten i Randers. Randers HK er nemlig tilbage i U19-ligaen. Det er første gang siden konkursen i 2022, at Randers HK har et hold med i landets bedste ungdomsrække. Det glæder klubbens elitechef Christian Lønnerup, som fremhæver den lokale talentudvikling. Hele U19-truppen på nær én spiller kommer nemlig fra lokale moderklubber. U19-ligaen starter i weekenden 26. og 27. september. I de næste 2 uger kan man ikke bestille en almindelig flextur i Midtjylland på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Selskabet mangler nemlig cirka en fjerdedel af deres vogne. Det skyldes, at flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet i forbindelse med en efterforskning, og derfor har indstillet kørslen. Afdelingschef i Midttrafik, Henrik Juel Vestergaard, oplyser, at de nu prioriterer kørsel til blandt andet hospitaler, og han tilføjer, at de arbejder på at finde nye leverandører. Kronprins Christian og statsminister Mette Frederiksen gik med i begravelsesoptoget i forbindelse med begravelsen af den norske kong Harald. Det oplyser det norske kongehus. Begravelsesoptoget gik fra det kongelige slot til Oslo Domkirke. Selve begravelsen begynder her kl. 13 i Domkirken. Flere mandlige værnepligtige bliver i forsvaret, når deres værnepligt er slut. Det konkluderer Danmarks Statistik i en ny analyse. Her fremgår det, at over en fjerdedel af de seneste årgange stadig er ansat 2 år efter. For 10 år siden var det kun omkring 15%. Stillingen skyldes formentlig 2 ting, vurderer Magnus Nørtoft, der er specialkonsulent i Danmarks Statistik. De værnepligtige ønsker at fortsætte, men forsvaret rekrutterer også flere folk i de her år.
0: Tak til alvernyderne. Vejrudsigten byer lokalt måske med havl og torden, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat først spredte byer, ellers tørt og efterhånden mest klart vejr, og temperatur, der falder til mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Alle tiders bedste sange.

I can make you feel good. Jeg ved godt, det er Prince's sang, og denne her sexbomb, men jeg synes jo, gode gamle Tom Jones har lavet en flot version sammen med Musti. Her er en yeah. Sexbomb. Her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
3: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
4: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
7: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio ABC.
10: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.

Breakthrough for Queen til Alberte, der siger, du elsker bedre. Okay, det er noget af en påstand og en flot bemærkning, må jeg sige. Det var formiddag med fod. Tilbage i morgen, torsdag, i en ny omgang, formiddag med fod mellem 10 og 14. Er det fuldstændig magisk og fantastisk? Og så på genhør.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next Level Casino og Sports Betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Hand in my pocket, lød det fra Alanis Morissette. Klokken er 14, opdaterede nyheder og en frisk vejrudsigt. Der venter 4 timers eftermiddagsradio på den anden side af nyhederne, startende med Irene Cara.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune vil have, at den kommende klimabro passes bedre ind i landskabet og samtidig giver nye rekreative muligheder. Et nyt såkaldt mulighedsstudie skal derfor indgå centralt i det videre arbejde, især på nordsiden af Randers Fjord. Her foreslås blandt andet, at gange og cykelstier kan føres gennem grønne områder, mens regnvand kan håndteres i åbne bassiner. På den måde kan de tekniske løsninger blive en del af landskabet. Landskabsprojektet nord for fjorden er foreløbig vurderet til at koste omkring 40 millioner kroner. Socialdemokratiet foreslår nu, at der skal indføres videoovervågning i flextrafik. Formålet er at øge sikkerheden for både passagerer og chauffører. Det skal være de samme krav, der allerede gælder for danske taxaer, fortæller partiets trafikordfører Bjørn Brandenborg. Forslaget er en del af et større opgør med den svindel og dårlige arbejdsforhold i branchen. Derudover vil partiet blandt andet stille krav om, at chaufførerne har en ren straffeattest og taler tilstrækkeligt dansk. Forsvarsminister Jeppe Bruus går nu i rette med den kritik, der har været rejst af det danske beredskab i Grønland. Hen over sommeren har flere medier skrevet om personalemangel i søværnet, som har gjort det svært hele tiden at have et inspektionsskib i Grønland. Men kritikken er forfejlet, mener forsvarsministeren. Vi er meget mere til stede nu, end vi nogensinde har været, eller i hvert fald i lang tid i Grønland. Det gælder både det operative, altså det militære, og i forhold til SAR-beredskabet, lyder det fra Jeppe Bruus.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten en eftermiddag med mulighed for nogen sol, men også risiko for spredte byger, måske med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat overvejende tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. 17 grader i Ebeltoft og Greno. 18 grader er der i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

15. Tak til Poul Fode, som tog sig af forberedt med Fode. Nu er jeg klar med eftermiddagsradioen, og mit navn er Niels Fisker. Og jeg har mit lille almanaktræ stående lige uden for vinduet her på banegården i Randers, hvor vi har holdt til i de sidste 4 år. Med vi, mener jeg naturligvis, Radio Alfa. Og nu kan jeg altså for alvor se, at bladene i toppen ikke længere er gule. Nu er de blevet brune, og det var ikke længe før de slipper informationerne. De fortæller mig, at det stadigvæk er efterår. Nu er de informationer også givet videre til dig. Og endnu en information skal du have. Du kan nå mig på sms'en 2075 1111. Det bliver Sko og Torp, som overtager om et øjeblik. Vi får dem på On a Long Lonely Night. Her er Mark Morrison. Velkommen til Eftermiddagsradioen denne onsdag den 9. september.

Genhør med makkerparet Sko og Torp. Vi fik dem på storhittet under Long Lonely Night. Vores ugekonkurrence, hvor præmien hver fredag er en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro, fortsætter. Du skal have bogstav nummer 3 i ugens ord, og det får du i den kommende time. Nu er det Diana Ross.

0: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
2: vare
1: på
2: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Picture of You her fra Boyzone, og så var det Rick Astley, som for alvor huserede tilbage i 80'erne. Han leverede eksempelvis årets hit i 1987, Never Gonna Give You Up. Vi fik ham på Together Forever. Lige efter reklamerne er det F.R. Davids, og det er så sandelig på opfordring, og det er Kurt, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Kurt, du får dit ønske opfyldt lige efter reklamerne. Her er først Eli Goulding.

En sang, som den frygtede glemmebog aldrig nogensinde får fat i. Her var sangen Words fra 1982. Det blev et kæmpe hit, og alle radiostationer med respekt for sig selv spillede sangen her nærmest i døgndrift. Og det er forståeligt, for sangen den røg ind som nummer et både i Tyskland, i Schweiz, i Spanien, Italien, Sverige, Østrig, Irland, Belgien, Norge og naturligvis også herhjemme i Danmark. Vi tabte fuldstændigt hjerterne til sangen, som altså blev et kæmpe hit og er en vaskeægte 80'er klassiker. Hvis du går og keder dig, så vil jeg foreslå, at du sætter kryds i kalenderen ved den 20. september, for her kan du opleve den ægte gammeldags høststemning ved Havnø Mølle som end. Den gamle mølle beliggende ved Hadsund skruer op for tradition.

Gik det blå tilbage, sang han af Lars Lilholt. I næste time frigiver jeg bogstav nummer 3 i ugens ord. Mandag fik du det første bogstav, tirsdag var det så det andet bogstav, som jeg frigav. Og i dag får du altså bogstav nummer 3 i ugens ord. Når vi når frem til fredag, skal der ringes op til en heldig vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Altså i næste time bogstav nummer 3 i ugens ord. Her er Blondie, og den her, den kender du. Her er Kåre.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med
7: at oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning. Brak Ops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Ja, så er klokken passeret 15.00, og Esben Lange er i studiet for at spille en masse tysksproget musik for jer. Jeg har fået noget frisk varm kaffe i koppen og masser af småkager på servietten, så hvis jeg skulle smaske i løbet af dagens udsendelse, så undskylder jeg allerede på forhånd. Jeg har kigget lidt i playlisten, og jeg kan finde Nicole, jeg kan finde Olaf de Flipper, jeg har fundet Old Hedley, Vincent de Gros og så videre og så videre. Så det er simpelthen bare en team i det tyske land, og jeg har selvfølgelig også taget noget med fra slakker hitlisterne dernede. Så vi starter med Nicole og en af hendes kopier, og det er Endoria.

0: Gloria, og så kan man jo selv synes, som det er, hvad man vil. Jeg har fundet Olaf de Flipper frem, og det er no problemo.
1: Hey, mein Freund, warum ist das Leben so schwer für dich? 1000 Probleme, der Stress, das Wetter, was?

Den vi hører her, det er Unhellig og Wunderschön. Og før den hørte vi Nino D'Angelo og Marina Max, Bella Italia i Amore. Og før den igen er det Olof de Flipper og No Problemo. Så skal vi ned og kigge på det tyske, og den der ligger nummer et lige i øjeblikket på hitlisterne, det er Vanessa Mai og Ich Fallen in Love.

Vanessa Mai med hendes nyeste single, Ich Fallen in Love. Og hvis man følger lidt med i det tyske fjernsyn, så har hun været både i Fernsehensgarten og i lidt mere. Så er det Oktoberfest.

Det her, det er fantastisk 80'er lyd, og det var Nena Rettemi. Så er det Mathias Ram og Stjernerne Lyver, de stjernelyben.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

har vi Andrea Berg og Das kann ich. Før det var det, hvad står der her, Pia Sofia, Kys, Oder Liebe, og før det var det Helene Fischer og Heute Nacht. Vi skal videre med Raymond Rolses, hvad står der, Rolsesi, og Vide Ein Wunder. Ja, yeah. Kan vide, om det her det er en julemelodi? Det tænker jeg, det er. Så vi går videre med en Grand Prix-klassiker nede fra Tyskland, og det er Wind, Lass die Sonne in die Haar.

Grand Prix-klassiker fra 87. Og så tager vi en Grand Prix-klassiker mere fra Tyskland, og det er 1993. Og det er Münchner Freiheit.

Det her, det er Maria Reim og Auf alles sprechen. Hvad skal vi lave resten af eftermiddagen her på Radio Favrskov? Der skal vi selvfølgelig møde Martin med musik og service, og det er ham med den sprøde stemme og den store forkærlighed for rockmusik. Og efter musik og service, så er der mere eftermiddags musik indtil klokken 18. Og vi kommer til at lytte til Daniela Infinito og Ven Liebe Gewinnt.

Kerstin Ott og Tausend Mile Line. Det er også noget af det her helt nye. Vi hopper lige et år tilbage med Roland Kaiser, Liebest ist alles.

Christian Paris. Her er det Esben Lang, der skal sige pænt tak for i dag, og vi høres ved på næste onsdag fra 15 til 16, og jeg skal give æderen videre til Martin, mand med den sprøde stemme og den store forkærlighed til rockmusik, der kører musik og service og mere eftermiddag musik fra klokken 17 til 18. Jeg har et par stykker, der skal slutte af med, og det er Die Fantastische Vier, Dida, og efter det er det Simone og...

God dag og velkommen til. Vi fortsætter lige med lidt tysk musik, i hvert fald en tysk kunstner. Det her i baggrunden hører du Beatsteaks og I Don't Care As Long As You Sing.

tak til Beatsteaks. Her fik du dem med I Don't Care As Long As You Sing. Og de er altså fra Tyskland, de gode Beatsteaks. Og på den måde sprang vi fra Esbens tyske time til Martins tyske time, og det bliver så også lige blandet med en masse andet musik. Jeg prøver at spille lidt af hvert for enhver smag. Og med mig i studiet, der har vi vores praktikant Kim, som også vil komme med nogle gode inputs til noget musik, vi skal høre. Og ellers så får du musik og service og sponsormeddelelser og en radio vejrudsigt her i slutningen af timen. Men vi fortsætter med et andet band, det hedder Somber, og den her, den hedder Home Wrecker.

0: Somewhere fik du her med Homewrecker. Der kommer snart nogle servicemeddelelser, men inden da skal vi lige høre Stereophonics med All in One Night.
1: Musik og service sendes i samarbejde

0: kommer servicemeddelelser fra Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskovs Lydavis. Mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
2: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

Det var Linkin Park med Deep Out All The Rest. Og nu skal vi spille Kalleset med Tag Mig Som Jeg Er. Og før vi lige spiller, så skal jeg lige minde jer, at mit navn er Kim, og jeg er den nye praktikant her. Og nu skal vi spille.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

St. Clara Disturbing the Peace fik du her. Og tak til det. Det var et dejligt, dejligt afslappet nummer. Vi skal tilbage til 90'erne, hvor grunge var på sit højeste, og vi skal høre Kurt Cobain, før han skød sig selv i hovedet.

Nirvana fik du her med Something in the Way. Og vi fortsætter lidt i samme boldgade. Du får Soundgarden med Black Hole Sun. Enjoy.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 8 8900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskovs Lydavis. Mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er du til makramé? Så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
2: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.
3: Og så næste sang, vi skal spille, er My Chemical Romance med Welcome to My Black Parade.

0: Yes, tilbage til de gode nuller med emo-drengene her fra My Chemical Romance, deres største hit, Welcome to the Black Parade. Det er praktikanten, vi har her i Radio Favreskov i den her uge, der hedder Kim, som vælger nogle dejlige sange til dig her i denne time og i næste time. Så tag godt imod den med dine ører. Vi fortsætter lidt i den samme genre. Vi skal lytte til kanadiske Green Day med en af deres allerstørste hits, Boulevard of Broken Dreams.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hr. Sten og Hinnerup Apotek.

Deres kæmpestore comeback-hit, her fik du Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Der er en vejrudsigt på vej til dig om et kort øjeblik. Inden da skal vi lige høre Tom York, Radiohead, med hans hit single Creep.

0: Hasten.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hasten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
2: Her får du vejrudsigten for onsdag den 9. september. Den gælder til i morgen torsdag aften. I aften og i nat mest klart og tørt vejr, i perioder stedvis mere skyet og særligt mod syd. Svag til jævn vind fra vest, temperaturen ned mellem 9 og 13 grader. Torsdag nogen eller en del sol, dog stedvis mere skyet. Let til frisk vind fra vest, temperatur mellem 13 og 17 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hasten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Yes. Så blev klokken 17, og musik og service er slut for i dag. Den næste times tid vil mig og vores praktikant heroppe, Kim, spille en masse dejlig musik, som hovedsageligt er valgt af Kim. Og han glæder sig til at spille musikken for dig. Der kommer lidt af hvert, og vi håber, at I nyder det og lytter med derude. Dejlig og god eftermiddag til jer alle sammen. Her i baggrunden hører du Aphex Twin, nummeret hedder 17. Om et øjeblik, så spiller vi en rigtig dejlig efterårshymne. Den hedder Autumn Star, og kunstneren hedder Satin. Velkommen til, hvis du lige er kommet til.

Det var Arctic Monkeys med Fluorescent Adolescent. Nu skal vi spille en klassiker. Apocalypse med Cigarettes After Sex.

Og det var Florence Road med Hanging Out to Dry, en personlig favorit af min. Og nu skal vi spille Justin Bieber med Daisies.

fik du franske videoklub med Roy. Og vi kan lige nå et sidste nummer, før at denne time er forbi. Vi skal til Sverige og høre Kent, Utan dine andetag.

Yes, vi takker i dag Kim, praktikanten her på Radio Favrskov, og Martin, tak fordi du lyttede med her i den sene eftermiddagstime. Vi ønsker dig en dejlig og behagelig aften, og vi slutter om et lille halv minut, og du får lige kendt til at spille sangen ud, og så kommer der noget helt andet, som ikke har med Radio Favrskov at gøre. Men tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste onsdag.

Velkommen til City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag onsdag har vi først lidt nyheder fra din avis Favrskov, efterfulgt af vores aktualitetsprogram. I din avis Favrskov kan man læse, at diskgolfbane lukker efter overvældende succes. Det er snart ved at være sidste udkald, hvis man vil besøge Bidstrup Gods Discgolf. Her har man i godsets skov siden 2022 kunnet svinge frisbeen på en 18-hullers bane, men til december er det slut. Helle de Lichtenberg, der er godsejer, fortæller, at grunden til, at banen må lukke, er, at det har været en overvældende succes. Banen har omkring 10.000 besøgende årligt, men hun havde kun regnet med, at der ville komme en tredjedel så mange. Der er en forklaring på, hvorfor det ligefrem er en dårlig ting, at banen tiltrækker mange besøgende. Det er for at give vildt et ro, begrunder hun lukningen med, og hun fortsætter. Vi ser en stor slitage på skoven i den sektion, de besøgende er i. Godsejeren fortæller desuden, at der skal tages hensyn til dyrelivet i skoven, og understreger, at hun ikke havde regnet med, at banen ville få så mange besøgende, som den gør. Mikkel Tormode, der har været med til at opføre banen, og som sidste år også var med til at danne Bidstrup Gods Discgolfklub, havde gerne set, at banen kunne fortsætte. I discgolfklubben havde de planer om at udvide banen, og de overvejede alternativer for fortsat at kunne være ved Bidstrup Gods. Han ser dog ikke en løsning på, hvordan antallet af besøgende kan mindskes. Det er en rigtig god bane, og når den er så god, kommer der jo folk mange steder fra. Vi overvejede, at man kunne tage betaling for at benytte banen, for at der på den måde ville komme færre folk. Det tror han dog ikke vil ændre noget. Folk ville komme alligevel. I sådan et smukt område kan du ikke få færre besøgende. Det er det, der er problemet, medmindre man bevidst laver en dårlig bane, siger Mikkel Tormode. Det er ikke med Helle de Lichtenbergs gode vilje, at banen nu snart må lukke, og hun har kun pæne ting at sige om de besøgende. Det er møghamrende ærgerligt, at vi skal lukke banen, for det er nogle gode mennesker, der går der. De kaster aldrig noget affald eller laver ballade. Der er bare for mange af dem, siger godsejeren. Mikkel Tormod håber, at de kan finde et andet sted at etablere en ny bane, og fortæller, at de er i gang med at søge efter nye muligheder i Favrskov Kommune. Vi har snakket med borgmesteren om en mulig bane i nærheden af Hasteen. Vi er også åbne for andre steder. Vi vil bare gerne have lov til at bygge en bane, siger han. De vil dog helst blive inden for kommunegrænsen. Næsten alle os, der står for det her, er fra Favrskov, så vi vil gerne give noget mere til kommunen, afslutter Mikkel Tormod. I din avis Favrskov kan man også læse om arrangementet Musik for hjemmepassere. Musik for hjemmepassere er et musikalsk fællesskab i Hinnerup Sognegård. Der er nu oprettet et ekstra hold i lige uger med start mandag den 14. september. På holdet synger vi sammen, spiller musik, danser og hører fortællinger, og efter musikdelen spiser vi madpakker og leger med hinanden. Det er gratis at deltage, men der skal ske tilmelding på kirkenihinnerup.dk. Med denne historie fra din avis Favrskov sluttede dagens nyheder her på City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til vores aktualitetsprogram, hvor vi i dag ser nærmere på referatet fra byrådsmødet den 25. august. Vi tager først et kig på punktet Forslag til klimaplan 2027-2050 klimatilpasning. Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til klimaplan 2027-2050 klimatilpasningen. Klimaforbyggelse og tilpasning udgør hver sin halvdel af arbejdet med klimaplanen. Der er udarbejdet en plan for begge områder, som vedtages og recertificeres parallelt med hinanden. De samlede forslag udgør klimaplan 2027-2050 og fremlægges efterfølgende i offentlig høring i 4 uger. Den første klimaplan 2022-2050 dækkede fra 2022 til og med 2026, hvorfor klimaplanen nu recertificeres. Kommunernes klimaplaner certificeres af CONCITO og det internationale bynetværk C40 med henblik på at sikre et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalen. Siden klimaplan 2022-2050 blev certificeret, har CONCITO og C40 skærpet deres krav til kommunerne, hvilket medført øget fokus på ny systematik i forhold til brug af alle tilgængelige beføjelser og virkemidler for indflydelse, mainstreaming, integrering af klimahensyn i beslutningsprocesser, skærpet fokus på rimelig og retfærdig fordeling af byrder og goder,
skærpet kriterier for at arbejde med udledninger fra forbrug, øget fokus på klimatilpasning og ligeværdig behandling med klimaforebyggelse samt større fokus på læring. Klimaplan 2027-2050 klimatilpasning er inddelt i en række overordnede målsætninger, som er yderligere specificeret i tematiserede delmål. Delmålene i den reviderede plan er i hovedtræk ikke væsentligt forskellige fra den gældende klimatilpasningsplans delmål. I revisionen af planen har der været et særligt fokus på at få beskrevet vision og strategi tydeligere end i den gældende version. Planen udmøntes i et indsatskatalog, som dækker hele kommunen, og kataloget indeholder både de allerede udpegede indsatsområder fra den gældende klimatilpasningsplan i en delvis ændret prioritering samt en række nye indsatser. Den gældende klimatilpasningsplan omfatter 6 temaindsatser, som er videreført som indsatser i den reviderede plan. Herudover er der tilføjet yderligere 8 indsatser, der samlet dækker over et eller flere af de tematiserede delmål. Klimatilpasningsplanen omfatter dermed i alt 14 indsatser. De 8 nye indsatser er robuste boligområder, bæredygtig vandhåndtering, vandparkering, bæredygtig udnyttelse af drikkevandsressourcen, køling af byrummene, sammentænkning af lavbunds- og klimatilpasningsprojekter, reduktion af CO2-udledning i anlægsprojekter samt inddragelse. De 8 nye indsatser er tilføjet, da de har stor relevans for arbejdet med at sikre, at klimatilpasningen i Favrskov Kommune bidrager til at skabe robusthed i et foranderligt klima. De 8 indsatser sikrer også, at klimaplan 2027-2050 samlet set lever op til de skærpede indholdskrav fra CONCITO og C40. Endelig er kortgrundlaget blevet opdateret i forhold til risiko for tørke samt risiko for varmeophobning i byerne. Med den opdatering, der er sket, er vidensgrundlaget for emner vedrørende risiko for tørke og risiko for varmeophobning i byerne, er det teknik- og miljøs vurdering, at kortmaterialet i klimaplan 2027-2050 klimatilpasningsplan er tilstrækkeligt opdateret. Teknik og Miljø vurderer dermed, at datagrundlaget i den gældende klimatilpasningsplan, som belyser de øvrige temaer, fortsat kan anvendes. Teknik og Miljø vurderer også, at det arbejde, som blev igangsat med den gældende klimatilpasningsplan i 2024, kan videreføres med klimaplan 2027-2050 klimatilpasning. Dermed vil der fortsat blive prioriteret og iværksat indsatser i områder, hvor der er risiko for hændelser til væsentlige gener for mennesker og som kan medføre værditab. Flere af de nye indsatser vil kræve, at løsninger indarbejdes allerede i udviklings- og planlægningsfasen, for at effekten kan opnås. Klimatilpasningsplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser. I forbindelse med arbejdet med tilpasning af kommunen til klimaforandringerne, er der afsat midler til nærmere analyse af nogle af indsatsområderne, samt udførelse af mindre projekter i andre indsatsområder. Der er dog ikke afsat særskilte midler til projektering og anlæg af større projekter. Derfor vil det, i takt med at analyserne for indsatsområderne bliver færdige, forventeligt blive nødvendigt at supplere med særskilte anlægsmidler til gennemførelse af konkrete projekter. Med klimaplanen 2027-2050 bygger Favrskov Kommune videre på en række etablerede samarbejder med blandt andet lokale varmeværker, Dansk Naturfredningsforening Favrskov, foreninger generelt, virksomheder, landmænd, andre kommuner og tværkommunale klimafora. Fokus har været på at have bredt inddragende aktiviteter før igangsættelsen af arbejdet med klimaplanen. Under udfærdigelsen har Favrskov Kommune afholdt aktiviteter, som gik i dybden med konkrete indsatser og generel implementering for klimatilpasning og forebyggelse. Formålet med den tidlige inddragelse har været at sikre, at indspil fra inddragelsesprocessen i høj grad dannede grundlag for retningen i klimaplanen. Forvaltninger, afdelinger og politiske udvalg er derfor blevet inddraget i udarbejdelsen af planen. Klimaplan 2027-2050 klimatilpasning er udarbejdet i 2 versioner. Der er således en version, hvor ambitionen er, at den er relativt let tilgængelig for interesserede uden teknisk indsigt i klimabegreber.
Den udgave passer grafisk sammen med den tilsvarende plan for klimaforebyggelse. Den anden version er af mere teknisk karakter, og denne vil blive anvendt som Favrskov Kommunes arbejdsredskab. Ved godkendelse af forslaget sendes den samlede klimaplan 2027-2050 i offentlig høring i 4 uger. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at forslaget til klimaplan 2027-2050 klimatilpasning godkendes og fremlægges til offentlig høring i 4 uger. Så tager vi også et kig på punktet forslag til lokalplan nummer 443 for erhverv ved julefabrikken i Hasteen. Lokalplanområdet udgøres primært af den private ejendom med julefabrikken beliggende Gammel Sællingvej 1E til 1M i Hasteen. Lokalplanområdet har et areal på ca. 3,7 hektar og ligger mellem Skanderborgvej i vest, boligområder inklusive plejehjem i nord og en skovklædt skråning i øst. Syd for området ligger butiksområdet, Gadebærcentret samt et større byggemarked. Planforslagene er udarbejdet for at muliggøre udvidelse af erhvervsbebyggelsen på julefabrikken med henblik på, at en eksisterende webvirksomhed kan udvide sine lagerfaciliteter. Herudover fastlægger lokalplanen, hvordan regnvandsafledning og vandhåndtering skal foregå, og herigennem, hvordan det kan sikres, at der kan gennemføres kloakseparering i området. Lokalplanområdet skal fortsat fungere som erhvervsområde med mulighed for udvalgsvarebutik. Lokalplanen udlægger et byggefelt til erhvervsbyggeriet og udpeger et areal til et regnvandsbassin. Regnvandsbassinet skal anlægges i forbindelse med opførelse af erhvervsbyggeriet på ejendommen, da der ikke vil være adgang for anlægsmaskiner efter opførsel af det påtænkte byggeri. Realisering af lokalplanen kræver et tillæg til spildevandsplan 2021-28, som udarbejdes parallelt med lokalplanprocessen. Ejendommens anvendelse udgøres for langt størstedelen af erhverv. Løbeshop er lejer i bebyggelsen og har brug for en udvidelse af deres lager, hvor lokalplan muliggør nyt erhvervsbyggeri på 4.000 kvadratmeter. I forbindelse med den nye lokalplanlægning er der foretaget en justering af anvendelsesmulighederne for ejendommen. Den eksisterende mulighed for anvendelse af bebyggelsen til offentlige formål fjernes med nuværende lokalplanforslag, da området er taget i anvendelse til erhvervsformål. Derudover er anvendelsen til fritidsformål præciseret. Lokalplanområdet er disponeret med fleksibilitet for at imødekomme ønskerne fra ejendommens ejere. Dette betyder, at der fortsat ligger et afklaringsarbejde i forbindelse med den konkrete disponering og formgivningen af byggeri og anlæg. Afklaringerne kommer til at omhandle blandt andet vandhåndtering, jordforurening og indsatsmuligheder for brand og redning. I forbindelse med lokalplanlægningen er der udarbejdet en vandhåndteringsplan, som redegør for den principielle håndtering af overfladevand i området. Borgerinddragelse og kommunikation om planforslaget sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Planforslagene skal efter godkendelse offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist, som Teknik og Miljø anbefaler fastlagt til 4 uger, i det der alene er tale om en bygningsudvidelse på en enkelt ejendom. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at forslag til lokalplan nummer 443 erhverv ved julefabrikken i Hasteen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger, samt at forslag til tillæg nummer 10 til kommuneplan 2025-36 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Så tager vi også et kig på punktet indkaldelse af stedfortrædere. Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om betingelserne for at indkalde første stedfortræder for byrådsmedlem Leila Hjerming Graf er opfyldt. Leila Hjerming Graf har i mail af 4. august 2026 oplyst, at hun af helbredsmæssige årsager vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned. Når et byrådsmedlem meddeler, at vedkommende på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måneds varighed, skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til førstkommende byrådsmøde. Det
Det er byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at indkalde stedfortræderen er opfyldt. Byrådet må som udgangspunkt lægge byrådsmedlemmens egne oplysninger til grund for beslutningen. Den stedfortræder, der indkaldes, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste. Signe Thy Thomsen står øverst på stedfortræderlisten for SF og er derfor blevet indkaldt til byrådsmødet den 25. august 2026. Borgmesteren indstiller til byrådet, at byrådet godkender, at betingelserne for at indkalde første stedfortræder er opfyldt, og at Signe Thy Thomsen indtræder som stedfortræder i byrådet for Leila Hjerming Graf. Det var dagens aktualitetsprogram, og samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Vi er tilbage igen i morgen torsdag, hvor vi har Kulturmagasinet, samt et kig på nogle af de film, man kan se i Hadsten Bio. Ha' en fortsat god aften.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Gabriella Gorman, Sweet About Me. Eller som hun synger om her, Nothing Sweet About Me. Tidligere var det Diana Ross, Chain Reaction, og nærmest som en kædereaktion, så går vi bare lynhurtigt videre. Her er Freddie Mercury, Living On My Own.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Brug for en tømrer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Vi skal have nyt køkken.
10: Du lyder som om du mener det.
9: Det er
11: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.

0: Kenny Loggins, Footloose. Ja, fantastisk dejlig hit. Det er sådan noget. Det går ikke sådan bare lige i Lemmebogen.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.
0: Det er nemlig det, du gør. Her er Rasmus Seebach og en sang om at være på en øde ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: En påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: og gang i den her fra The Jam, Town Called Malice. Og det blev pladen, som også tog sur af timen her mellem 18 og 19. Alfa-nyderne og vejret er klar, og derefter også en ny time med alle tiders bedste sange.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Flag er nu gået til tops over hele Norge efter at have været på halv stang siden kong Haralds død. Dermed er den officielle sørgeperiode i Norge slut, skriver norske medier. Norge tog i dag afsked med den afdøde konge ved begravelsen i Oslo, inden kongens kiste blev nedsænket i et sarkofag i Akershus Slotskirke. Internationale kongelige og statsledere deltog i begravelsesceremonien, blandt dem det danske kongepar, kronprins Christian og statsminister Mette Frederiksen. I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stadigvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stadigvis hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

rockikonet David Bowie her, Let's Dance. Velkommen til onsdag aften her på Radio Alfa. Jeg, Per Laursen, har nogle timer foran mig nu hele vejen til kl. 22. Og vi skal simpelthen ud i det noget rockabilly. Vi skal have noget, der rører på sig. Her er Henrik Stærk, Checkbook. Velkommen til. Oh.

Day. Og tidligere var det Henning Stærk, Checkbook Henning Stærk, som jo har pænt mange hits på samvittigheden. Han er for øvrigt på turné i øjeblikket. Selvom han er 77, så lægger han ikke så noget bare på hylden. Han kan ikke lade være, simpelthen. Så er det Fleetwood Mac tilbage i tiden. Don't Stop.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: og Rule 5 her, Misery. Og Dennis Williams tidligere, Let's Hear It For The Boy.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.
0: Det er det, du gør. Og nu er det The Rembrandts, Just The Way It Is, baby.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
3: Kali Oreksi.
2: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
4: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hintøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hintøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
8: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
9: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
10: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i For Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. For Randers. Sammen gør vi forskellen.
0: Du lytter til Radio Alfa.

Van Halen, Jump. Det største hit, de har haft, vil jeg påstå. Men det hænger altså også bare på os endnu, synes jeg. Så er det Michael Falk her, pist væk her på Radio Alfa. Ja.

La Boche. Be My Lover. Og Michael Falk også tidligere pist væk. Michael Falk er ikke sådan pist væk, at han er væk fra rampelyset her i 2026. Han har faktisk et sabbatår, efter han sidste år også indspillede Mor i Mørke, en ny udgave af den gamle film- og tv-serie. Så er det Lionel Richie, All Night Long, her på Alfa.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Gladys Knight, License to Kill. Yeah. Det er kun James Bond, der har det. 007. Og med hitteren her fra James Bond-universet kom vi til 20-nyhederne og en aktuel vejrudsigt. Og derefter fortsætter vi med alle tiders aften.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Foreløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis mere skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

John Parsons, Almost Fire. Velkommen til Alletiders Aften. Det er onsdag, den 9. september. Jeg og Per Laursen hænger på i et par timer endnu til kl. 22. Nu er det Gnags, som i den grad er gået i offensiven her i 2026 med at give koncerter på de store festivaler. Og så her for en god uges tid siden blev der annonceret, at de spiller indendørs i de store byer i Danmark til næste år. Og de der koncerter bliver udsolgt på, skal vi sige, nogle 10 minutter eller sådan noget. Her er de, Gnags, Mr. Swing King, ja. Og Mr. Swing King selv i forgrunden, nemlig Peter A.G. Velkommen til.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Alle tiders bedste.

Adams, Open Road. Julius and the News, tidligere The Power of Love. Brian Adams kan du opleve hver søndag formiddag. Her var du alfa fra 10 til 13 i The Brian Adams Radio Show. Og han giver den faktisk pænt meget gas, Brian Adams. Edwin Collins nu her på alfa. Her er A Girl Like You.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på aakvistaps.dk.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan på Hindsøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af hver.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Hvem kan give dig gris til weekenden? Kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
10: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trive.

Goats Man Eater, Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Vi skal ud i noget meget stille, men det bliver det rigtig godt af, synes jeg, for her er tøsedrengene Brug og Brudes.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Det går lige over grænsen.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: David Bowie, Ashes to Ashes, som blev den sidste plade her i timen mellem 20 og 21. Vi fortsætter med Allertiders Aften, men først skal vi lige omkring alfenyhederne og vejrudsigten.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Interessen for at etablere minivådområder har i den her store forløb, der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskeren er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stadigvis mere skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Heldøjlet let til frisk, stadigvis hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Brother Louie her fra Modern Talking. Det er et gedint 80'er hit, som bare stadigvæk hænger på her i 2026. Jeg er Per Larsen Ført. Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Her er Anna Linnets Barndomsgade.

Erasure, som satte ABBA-sangen her, Take a Chance on Me, på turbo. Og jeg synes nu, det lød rigtig godt i øregangene. Og hvis du kan tåle noget, som er meget stille, sådan i hvert fald, som meget forskelligt i hvert fald, for den her fra Erasure, så bare det hængende lige nu. For her er det jo Sam, You Make Me Feel Like Dancing. Vi skal for helvede tilbage i tiden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

er Mind the Gap. Og tidligere var der Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Der er noget om det. Der er i hvert fald mange, der gerne vil til det fad der med at styre verdensordenen. Men skal vi sige det på den måde? Hvordan synes de selv, det går i øjeblikket, de herrer der? Og så skal vi ikke snakke mere om det. Spice Girls her på Alpha, Wannabe.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Aflever dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Hos Arboranas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Louise.
5: Vi har handlet nyt køkken hos Arboranas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arboranas til andre.
4: Tak, Louise.
6: Arboranas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
8: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
9: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka, Slåenvej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
10: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
11: Invit til Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
12: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
11: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
13: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
14: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale

Beaches, You Win Again. Og tidligere var det Spice Girls, Wannabe. Spice Girls, som jo solgte pænt mange plader, og i særdeleshed også sangen Wannabe, som indbragte dem pænt meget til bankkontoen. En, som også havde bankkontoen i orden, det var herr Larsen. Her er han med Soldaterkammerat her onsdag aften på Alfa.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Jamen, lad os da bare lave noget støj. Allersøds aften er ved at gå på held. Jeg er Per Laversen. Tak for nu. Søren Dahl tager det hele videre her på Radio Alfa denne onsdag aften i Late Night her efter 22. Ha' det godt.

0: it breathing, keep it moving.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: Når man både tænker på, at han har lavet acapella-nummer og stille ballader, og så den her, så må man sige, at han har ramt hele paletten. Og det er også derfor, at da han gav koncerter, det gør han ikke også virkelig på grund af sygdom, så kunne man altså få et bredt afsnit af hans sange. Her var det Billy Joel, og We Didn't Start the Fire. Og så er der nyheder på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

travlt turné, og havde det blevet. Han havde egentlig ikke planlagt at skulle på turné i 26, men der havde været så mange henvendelser, og så lavede han så de her 70 koncerter, anledning af hans 70-års fødselsdag. Men det har altså ikke været nok, så der kommer flere af dem. Her var det på Krebs, og jeg lader min dør stå lidt på klem. Og her er det et nummer, som Bamse lavede, der hed Kom og besøg mig. Den var skåret på den her Steve Harley og Cockney Rebel og Make Me Smile. You've

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

I haven't met you yet. Og hvis man tager til Volendam i Nederlandene, så er det en by, hvor man kan se rigtig mange turister. Det er fordi, man kommer op og ser de her specielle dragter, som er de klassiske dragter, man gik rundt i. Men det er altså så kendt for det, der hedder Parling Sound, som var på grund af, at man altid kunne fange masser af ål i området. Og der kommer altså en del grupper blandt Catskog fra dem, men også Bisse Den. Her er Rockin' the Trolls på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: Håndværkskvalitet helt i top.
7: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
8: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
9: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
10: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
11: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
12: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.
13: Alle tiders

Hvis man har set nogle af de der live-videoer, der er blevet optaget til Dodos-koncerterne fra deres egen side og lagt på de sociale medier, så kan man se, at der er stadigvæk rigtig god stemning, når de er ude og optræde med de gode gamle sange. Her var det Dodos på Radio Alfa, hvis det bliver. Og her er det Cool & The Gang og Fresh på Radio Alfa.

Det kan man vist godt kalde et ægte One Hit Wonder i dag. Det var Rednecks her på Radio Alfa, Cotton Eye Joe. Og så er nyhedsredaktionen klar her, når klokken er 23. Der kan du lige få et hurtigt nyhedsoverblik. Og efter lederne, så er det Modern Talking med Yoma Heart, Yoma Soul. Her er det Johnny Deluxe og Elskovs Pony på Radio Alfa.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Du lytter til Radio Alpha.

0: Selvom mange vil sige, at det var sådan en klassisk 80'er lyd, så er der alligevel en eller anden speciel klang over den. Her var det Mr. Mister på Radio Alpha og Broken Wings, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis mere skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

God gamle Sande her på Radio Alfa med Tænk på mig. Og en dame, som gik bort for et stykke tid siden, det var Bonnie Tyler. Lad os tage en sang med hende. Her er Lost in Friends på Radio Alfa. I was

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

med de to herrer, og det her, det var bare en blandt mange. Og da de tog rundt og spillede deres gode gamle sange, fortalte de også en masse gode historier fra deres lange karriere. Både sammen og hver for sig. Her var det Rustad Kreuzfeldt på Radio Alfa at gå gennem tiden. Og det her, de prøvede også at lave et comeback med en turné i USA, og så blev det egentlig lovet, at de skulle komme til Europa, men det blev aldrig til noget. Og måske nok, fordi man kan sige, at to numre er nok det, man kan huske dem for i dag. Og så bliver det altså en kort koncert. Her er Hanson og Umbop på Radio Alfa. Yes, and-

dreng, jeg synes, det var meget våget. Han turde lave en gasolinsang i 80'erne, hvor de havde været så store i 70'erne. Men det gjorde han. Thomas Helmig lavede deres berømte sirenesang i en mere poppet udgave. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her onsdag aften. Her når klokken 24 er det Alfa Popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen kl. 22. Det gør jeg til torsdagens udgave af late night. Ha' det koldt og klopper, time of klopper efter heart, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
12: vare
11: på
12: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye vaner. Fredagshygge. Og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Velkommen, Isabella.
19: Tak.
18: Du havde en bil, der brød sammen.
19: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
18: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
19: Klart.
18: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Nogle er til mængde rabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.